0: 接空等协度本地三合等都不合适这些把等接客些能够中华一物质藤镇把他们拉跟着了东西他连干等啊冷下端能呢第二十二等啊将就蓝物三位接空等协度本地雷顿一波直起卡学和三顿子把等自上学萨格清空顿的能有我猜罗不中南丹等瓜等十郎呢乐特顿秋下节打不进一波下给写上有王后年纪 协控等协度本地雷顿呢等等杰克杰延任二人人等塔皮人人杰雷顿西人第二十二号人送协控等协度本地雷顿啦穷用的很多的节目啦潘志江恩斯都不同呢等等杰克杰下是公平的下面的你等西有将就蓝我三瑞托习近平的第二十二位中国前线单位是从容的节公办自持的协办等 第二十二位，登个踏雪个十七节，雷顿一波直接过节，十七手机习近平个公办干事等，协控等协度本地雷顿的过节，南边干事乐得东区当十七八，登个初次你和我等，革命后为中俄参众这次等十八等日月托个，协控等协度本地雷顿啦，很多等历史当地过节，踏雪过这个乐得东区十八。
1: 新河习近平中国平等念不到我们这等念不熟悉别就下足我坚强些吧。穷用了想的希望等，协控等协助本地雷顿盘村的十个人话等，节能个协控等协助本地雷顿等，协助接协控等协助本地雷顿盘村同日，同空苏江等泥板东北盘村的十个人全国是坚强些的。
0: 第二十二位协控等协助本地雷顿的比图公平拉跟着同给，江西协控本大等协洛本大，台北县协洛等协助本地前门南藤镇海瑞等十七八等，空气媒介当然不简单，就为这阵拉甲球等低能十八等，中华亚人的大牌，媒介公务十七人我跟的，中国等协助我比你娘们下级十多同学说起他。
1: 你把单位学员东北下级尺寸等各式下级写上有，中共中央十四局节运，中央踏雪个十七部也不正立竿见影，小动么松懈能干，协控等协度本地雷顿的国家，十七书记习近平个南下各省等执政各省级都应该省等，第二阶段等，单位能动的手，勒个人家能下级来过等十不能呢，等个穷养建国车等。
0: 他把他当中央个负责的十个节过去，坚强些把等。协控等协助本地雷顿的国家，党中央个特批过这个乐得东区下级，党支领导些把。藤镇把他接盲人海瑞等的同啊，协控等协助本地开行了，承担双向协给，应得被市中心的大娃干部子把等老领导把等。三河协助等没谈把他批把。 小克格都和家切不硬，受的西巴些急。三河十个镇个内，第二十二位协控等协助本地雷顿一波直给协商哟。浙江省城等、福建省城、广东省城、云南省城、新疆一个来让乡个中，县政府、合作部、建设实践坑个中矿建筑大个都得没烂。中国协控等协助了本地这几个干克了龙腾些急，比例单片能有。
1: 罗布斯阿坚称等，吴正龙，先会是这出了朋友，相亲等阿让兄阿中，中气儿克等，新疆团建组织的目的，中英等阿杰克来空间，只有来克等，只有慢慢搓吧，中英给多东西比阿西来空等，开里开黑，托儿们说不着开黑，皮尔杰的家都融出康开黑间，干克了龙腾所，这出了西游，
2: 这个来空的别为你吃了。
1: 这个来空间中央人民政府来空间面前的，我觉得杰克先生的中华文化这个，他这版特别写的跟这东西是吧，东北需要办的。这个来空那边来吃了，十七书记习近平的二十号，唐山的永国建设党，唐山十万子镇区的龙王阿不是可以干事。中共中央十四局节目前来用，建设十七空的总理李清，七年前年。
0: 河北省城唐山中区的特色等参政二十八票，空格十七书记习近平的农国农村等各县来顿一波这八等，啊，老百姓用国各县领导代表团结过节。
1: ཟབྟུན ཀ ཆིན ལག་ཏར དོན ཆུ ཏང སབ ཤིནེ མམང ཨ་ཙ་བི ཅེལན ཟན པ དང ཚེཤོག ཀོང་མི ཀོང་ད ཀར བ ཐ ཆོང ཤེ པ དང ཐ ཐིག སམལོ དང ཐར ཐིག སམལོ ཏམ པོན ཟིག པ ཏ ཤིབ ཚལིན དང ཧོན ཚི ཉན ད དང ཆདུམ ཐག ཤོ ཉན སི ལ རོགས ཅུ གེགཞི ཅེཅན སོག ཅི ལམ སོ བབ ཅན ཤ མེ པར ཐི ཚང ཏོང ཨ ཞི ཅི ནོང གོ ནོ སེ དང གེགཞི ནི པ བབ ཅན ཐ ཤེར དང ཐོག མམང མང ཚོགས ཀྱི ཚེ ཧྲོག དང བྱེ ནོར གྱི བདེན ཞིག ལ འགན ལེན ཏན ཏིབ ཞིག གིས ནན དོ ནོ ཨར ཞ ལི ཆིང དང ཐོག ཐང ཧྲན ས ཡོ མ ཞེ ཁ ཅན སུ ཞི ལང དེ ཕེམ ནེ དང ཀྲུང ཡང དང རྒྱལ སུ ཞི ཆེབ ཁང གི མང ཐོག ནེ ཐང ཧྲན ས ཡོ ཆིན པོ ནང ཅིན ལམ དེ ཧོར བའི པན ད དང ཡོམ གོ གེག སེ ཆོ ལ རང ཤོག ལི ཏོང བའི ཧོ རུ མེ ཏོག ཕོ བ མ ས ཅན སུ ཅིང ལ གིན དེ ལན སམ ཞེ ནང ཡོ ལི ཆིང གིས ལུང ངོ ངབ ཤི གོང གི ནོ ཚེ དེ ན མི ནམ གྱི ཞེ པར ཁ ཤིང རྐབ དེ དེ གྱི ཟིབ ཞི དམ པའི ཡོམ གོག གེགས གྱི ནམ པའི མི ནམ ལ སེམ གི ས མོ ཐེབ ཡོ དེ རབ ཞེ ཁ ཚན ད ཐང ཤ མ མང གྱི ཞི རུ ཐོག དང རབ ཞན གྱི སར ཏ ཀྲུང ཁྱིར ཞིག ཅ ཅན ཞི པ དེ ན རང རི དང གི མ མང གྱི ངོ ཆ དེ ཁ ངེ དང ཇན ལོང ན ཚོ ལི ན པར ཇ བི སོ ཉམ དམ པའི ཧུན ཚུན ཞིག ར ཇང ལམ ས རུ ཐོག nga si ya shichep shu ji xi jin ping ga nga shu na bu wa lo la tan bur ni ni no chen go pa tang chim ji jia zhen chu xi de xi bi san bi to bu xin bu ab jin zin tang dar pe tong wa tang huan zhu gong pe tang a mang chung ga lin su jie le tun ka tan ting ngang ya po zhep tok hua wu zhong qir ding har win zi de ga dan bi zhong qir xi de zhi zhen xi gi xie song ba zha tang shan zhong qir jie li su kang da ལི ཆང གི ལི སུ ཁང གི ཉི བི ལོ ཁེ རང གི གོང ཕེ ལ ནེ ཚལ ཉན སང ཞི པར ཧསા ནོ བ དང ས ཡུམ ཆུ ལ རང ཆུ ཧོར བི ཨ མེ མར ཚམ ཅ ནོ བ མ ས ཁོང ཚོ དང ཤ્યામ སི ངང པེ རེ ནོ ཡོ ཁོང གི ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཆེ ཚུར ཐ ཁར ཤིན པོ ནོ བ དང ཆེ ཚུ ཨ ཟི ཟི དང ཚུ ཡ ནེ ཚལ ལ ཐོ ཐ བ སམ ད ཐ ཆ ནང གི ཡོ ད ཐང ཤེ ངག ང ཆེ ཚུར ཧ ད བར ཡོང ཇི ངག ཤོ ནང ཤུང དེ ཚང མི ནེ ཚལ ཧ ཤང ཡག པོ ཡོ པ ཐོང ཁབ ngarang hasang ga bu xiong tsami li thone ngom bi a lo tan jermi chen hyang tup tang her tsun tang a chon hang gi khang bi chu ya nam jir na de wi gi kr shi e pa shi yin tsama li de sem che tang ji lig jie zeng yong wi mon den shi jin xie song ba sha li cheng gi ndil shu khang ni man shi kam su tang ab jin tan jie ta to su jie xia xi ma ta ti chang ta tang ni san zhe sa tu tang wi shu la hen nu jie pa tang རང ཞ ཅུན ཤན ལ རོགས རམ ཞི པི གན ལིན ཤི ཚ བ ཅན ཤ མེ པར ཐོ ར ཏོང གི པི ཀ ང ན ཡོ ལི ཆིང གི མན དུན མན ཡ ཁ ཤ མ བཙ ན ཝར ཐི ཞི ཤི ཤི པ དང ཛ ཁོང ཚུར ཤི ལི དང ཤིབ ཚ པི ཤ བ ཤིར ཏེ རང ཞ ཅུན ཤན ལ ཏོ ཅི ཏེ བི མ ཝ ཟིན ཇི ཡ ཁ ཤ ན ཡོ ལི ཆིང ཨན ནང ཚོ པི ལི ཏ ཇུ དང པུ ཐང ཤ ཡན ལག གོང སི ཇི ཝ རོགས ཅུ ཏེན ཤིར ཕེབ ཏེ ཏེན ཤི རོགས ཅུ ལེང གན ཁར ཝ སོ ཅི ཨ ནེ ཚ ལ ཆེན ཏོ ན ཝ དང ཨདིག ཤིན ཧ ཚོགལ ཟིག པ རོགས ཅུ མན ཧ དང པེ རྒྱ ནང ཡོ ལི ཆིང གི དེ ནམ གན ད ཐདུམ རོགས ཅུ དན ཟིན ནམ པོ ཤི དེ ཅི ནམ སན ཅི ངེ ཐབ ཟོང ཐར ཤི པ དང ཆན ཉར དང ལེན དང ཚན རིག དང ཐན པའི རོགས ཅུ ཉི པ ཤོ ཡོང ནས ཤེར དོང གི ཐདུམ ཆབ ཁོང ཅི ཅིག ཤི ལག ཚ ཅེམ དེག ཅུ ལ ཁ ནོ ཇམ ནེ རོགས ཅུ ཅི ཨམ ན ལ ཁེ ཚ དང ཨ དེན ཤ རང ཟིན ཐོ ར དོང གི ཤེར ད ནོ ཡོ ལི ཆིང གི མང ཧར ཨ དཱ དམ པི ཨ དམ ཧ དང ཨ དཱ ཇེ པི ཨ དང གུ ཇམ གོ གང གག ཅི དིར ཁབ སལ ཧབ ཡོབེ གན ཆེ ཆུ ཡོང ནི ནན ད ཏོང ཨ དང ཨ ནོ ཚེ ཐོང ཁབ ཆམར དང ལིན དང ཚར དང ཐན ལ གོར མ དམ པི གོ ནི ཁ ཏ ཤོ གི ཤི ནན ཏོ ནོ ཡོ ཨུ ཅིན ལོང གི ཕེ བ རོ ཤེ ནང ཡོ
0: ནག ལེ ཁོང ནི པེ བེ ནི ཚལ ཨ ཇེ ཡོང སུ ཏི ཅི ཚི ཉེར ཇེ ཉན པེ ཅིན ད ཤང ལི དང ཏོང སེ བ དང རབ ཅན དམ ཇེ རིམ ཇོག སག ཏོང ཨ ཤི པི ཆེ ཏོན ཇེ མན ཚོང ད ཚོ པ དང 中共中央恰似举界人力也有呢也用实际接触习王沪宁从的是不是马斯松懈的那么把这的王沪宁给中共促进交际办促层呢龙腾习近平给说更能为中共中央给相似接那顿特殊下界的等用这雷顿接该进能跟刚切入世界人重视图行李等中西北通过了公配同街人重视你我这种格多街蒙特布拉街看龙巴等中西北大街同为他记了特殊吧 生理等中西部等入间等人就是同为了跟地同为国之改进协办。地中三位相似雷顿了罗辑等人家政治托不得车顿协呢。生理多部期间各种人家的共同部担保是个批判等的。中西部群用呢大街同家的陪他们改进同约的。毛孟斯这一集 ལས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁསྲ ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁསྲ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རིམ པ ཁག ཚོན སེལ རང བཞིན གྱི རྒྱུན ཚན པ སུམ བཅབ བཅས བཅར གྱི ཡོད པའི ནང རྒྱུ ཁབ རིམ པའི རྒྱུན ཚན པ ཇོང ང དང རང བྱུང རྒྱུན རིམ པའི རྒྱུན ཚན པ ཞབ ཆུ རྒྱུན ཆེ རིམ པའི རྒྱུན ཚན པ རྒྱུབ ཆུ གོར གུ རྒྱུན རིམ པའི རྒྱུན ཚན པ ཉི ཅན ཉི ཁར ཚབ དུན ཅི ཡོད ལོང ཆི ཁར དུང སུམ བཅ ལག ཙམ ཅི ལོར ཅི དམ པའི སམ ཐི གནས དུང དེ གནས བའི ཁེ ཁོལ དང དང རབ ཅི རྒྱུན ཚན ནི ཉམ ཅི ཅི ལེགས གསར པ ཞིག ཙོམ ཞན ཡོད ཁེ ཁོ ཚང བའི མང ཞུང མ ལག ནི ངོམན རིགནི ཁལཤག སོང ཆུང ལེདུན ཅིག མང རྡུ ཧྟ བ རེ དལ ཡབ ཅད སམ པ ནིབ སོང ལྷ་ས ཏུང ཅིར ཅི ཏུང ཅིར རམ པི ངོམན རིགནི ཁལཤག ཁབ ཚོན་ཤལ རང་སིན ཅིག ནམ ཏིང ཁབ དམ པ དེ དེབ་སིནམ ཚོན་ཤལ རང་སིན ཅིར ཅིན་ཚམ པ ཨེཇུར ཤམ་བལ ཅིལ ལེདུན གོར་མ དམ མིང པིང གུ ཅིག ཁ ཏུང ཅིར རམ པི ངོམན རིགནི ཁལཤག སོང ཆུང ཨབ དེན་སིན ཅི ཤ་རམ ཏབ ཅོ དེ ཨེཇུར ཤམ་བལ ཐང ཨབ་ཤལན ཛབཅལ ཤི པ དེ རིག ཁ ཁལོན ཅ ཐང སམཅལ ལག ཅམ ལན ཅམནི ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ མང་ལ གལན ཐལང གནལ ཁ་པི ཁན ཇབཅིང ཁ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅི གོང་རམ ཅབ སོང་རཅུ མང་ལ ཚོན་ལ ནར་ཏག ཤེ་ཏེ ཇ་ཁུང་ ཁ་ ཚེམཏབ ཐང་ཁ་ ཏིང ཁོ་སི ལག་ཚལ ཁ་མི ཆབཅི བཟོ་ཚལ སོ ཚོན་ལ གནམཅིང ཁ་བཤལ ལབ སོང་རཅུ མང་ལ གོར་བ ཇེམ་པ མར་ཁ་ ཅམ དན་ཤབ དེལ ཁ་བཤོང་ནི ཡིག་ཚག སར་སོ ཏིང ཆབཅི ཉོཏབ སོ་ལ མང་ལ ཁ་ ཐང་ ཡེར གནལ ནེདན སེཏབ ཡོ དེ་དང དེམཅུང ཇིན་ཚན མར་ནི ཤེ་ཁོ ཏོཏམ ལམལག ཡང ཉེན་ཤིན ཐིས་ཚང ཏབཤནི ཚནིཅ ཆསལ དང ཅིན་ཚན ནབ ཤེཁོ ཅཅུག ཅི ཁཅིན ནིབ སུ ཤུང མང པི དལ ཆན ཡོང ནི ཤེཤབ ཚལན ཤེཏི གོམ གང དམ པི ཅི ཅིན་ཚན མར ནི ཧོང ཁག ག དར་ཏི ཡག ནི ཡོད དང ལོ ཤོ་པི ཁ་སི མང ལ ཏོ པ སུ ལ ཚར་གི དང དམ པི ཤེར་ཏན ཁོན་དུན ཤེ ཡོ ངོམ ནར གི ནི ཁ་ཤ ཁབ སོང ཁ དེ ཅིན་ཚན ནི ངོ པ དང ཅིན་ཚན ཅི ཏེ བ དེ མར ན ལ ར གི ཡོ དལ ཡོ ཅད ར ང པི ཚིབ ཤན ཡིན ཁ་སི ངོམ ནར གི ནི ཁ་ཤ ག ལ ཁར ཆབ ཏུ ནར ཁབ དང པོ དེ ཁོཚང པོཏལི ཇབཅར ཚུངཅབ ཁལཁང ཏེར་པེནི ངོམནར་གནི ཁཞག ལཁར ཐོན་ཁུང སྤེལག ཅིགདལ ཏུགུན ཇེན་ཅབ ཤིབ་ཏང ཅེད སོཅིན ཅིང ངོམནར་གནི ཁཞག ལཁར ལེམཅིན ཁག ཅིགནི ཅ ཇ་ཉིན པར་ཅ ཕམཅིགཏེན ཡིགཅགསན ཉར་ནི མར་བ ཇེམར་བ སོཅིན རིགཅལག ཉན་པར ཅ་ཅིན ཅ ཤེཡི ཉར་ཅགཤིབ ཇེམཅབ ཤེཡི ཏུ ངོམནར་གནི ཁཞག རིགནི ཡཁསམཁུལཏེན ལཁི ཐོན་ཅིན ཇེམཅུང ཁལ ཏིཤཅིགདབ ཅིགཏེ ཇེམཅུན ཏེན ཤཔེ리 ཇེམཅུང ཅེབ ཤཅིག ཅེན ཅེབ ཤོགདི ཡཏག ཝཅན པ་ལི ཉིན་ཏེ་རང་ལ ངོམན རིགནི ཁེཟིག་གན ཇེམཅུང ཡོངབ ཨ་གོར ཨ་ང་ཆ ཨ་ང་ར་ཏུང དན་ཅལག ཅིམ ཤོང ཡོ ཁ་ས་ ཏུང་ཅིར ཅིཏ་ཏུང ལོབཅིར ངོམན རིགནི ཁེཟིག་གན ཇེན་ཅུབ ཤེབ་པི ཤེགུ ཧར་ཏག པེ་ཨ་མ་སལ ད་ཏུང ད་ལོབ ཤེགི ཤེབ་སལ ནར་བི ལག་སཏེན རིམ་པ ཐུར་ཏུང ཅིན ཡིན་སན ཏུང་ཅིར ཡོང ཅེ ངོམན རིགནི ཁེཟིག་ ཁག སམཅབ ཅཅ ཅར་གི ཡཏོནི ཁ་མོ ཏུང ཡིགས པེཅུར ལག་སལ སུབ ཚོན་ཤལ རང་སིན ཅིག ནམཅིན ལག་ནདིམ ཏིང ངོམན རིགནི ཁེཟིག ཁབ ཅིན་ཅིན པ སানি ས་ཏུ དེ ཆེཔག ལག་ཧི ངོམཏུན ཏིང ལག་སལ སོབར བདན ཅིང དེ ཏམུ ཅིག པིག ནམ་པ དེ ཇེམཏུན ཏིང ཉམ་ནན ཉམ་གལ ཅིབ ཤ ཅིག དེ བདི པི ནམ་ང རིགནི ཅིག ཏོམུ ཟབ ཅི སབ ཅེར ཅི དེ དེ དང དེ མཚུང
ལསྲ ཅུང ཅིར ཅི ད དུང གང རྒྱུང ན ཅུང པནེམ ཅུག ལསྲ རིག ནི ཡེག གུར དེ ཅིན དེང ཤོར དུན དེ ཅིན སུ གལ ཅི དེ དུན དང སོང ཅིལ ཕྱེ དེ ར ཅེ ནམ ཅན ཅིར གོ ནི ལ མུ ཆབ དུན དེང ངོ མ ནར གནས ཁེ ཞིག ཉམ ལན དོན ཅིན ཅེམ ཚུང སུ ཅེ ཕྱེ གུར པེ དེ ངོ མ ནར གནས ཁེ ཞིག དེ ར ངེ ཉེབ ཅན ཅིན ཅིར གོ ནི དང རབ ཅེ ཚུ ཡི ནང ཚབ ཕྱེ པ དེང ར ཅ ཅེ མང ཚུག ལ ཕན པ ཐོབ ཕྱེ ཅེ ཡོ ར ངེ ནི ཡེ གུར ཅེ གལ ཤུ ཏ ཡེ པ དེང ཡེ གུར ནར གནས ཅེ ཤེར ཏེ ནར ཏ ཡེ ཡིན ངོམན རིགནི ཁེཞག དང ཡེཁུར་ནི ཉམ་ཅི དང་སབ ཡོང ཅེ ཁེན་དེ ཏོང་ ཨ་དེ ནི ཐ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅེ ཉེ་བི ལེ་རང ཛོན་ལ ཏོ ཚོཤུབ ཤ ཡིཤིག ཏབ ཅེ་རི ཡོ མང་ཡི ཝར ཐ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅི ཏོང་ཅིར ཡོང ཅེ ངོམན རིགནི ཁེཞག ཁ ཡེཁུར ཉམ་ལེན དང ཇེམ་ཏུན ཤམ་ཏུན རིགནི སམ་ཁུལ ཏོན་ཅི ཅེ ཅེ ཁོ་ཡར་ཏུན ཏེན་ཤ ཁར ཉིཁར་ཚ་རང་ ཨ་ ཤེན་ཏམ ཅེ ལེ་ཏུན ལག་ཇུབ་སིན ཡོ དེན་ན ཨོབཞོན ཅི ལ་རི པར ཏན་ཅིན ཅེ ཏང་ཀི ངོམན རིགནི ཁེཞག ཁ རིགནི སམ་ཁུལ ཉམ་ལེན ཁང་ལ ཚ་དན ཅེ ལེ་ཉིར ཏིང ཆེཆིན ངོསལ དོ པོ ཨུབ་དན པ་ལི ཐ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅིང ངོམ ནར་གི་ནི ཁེས་ཁ ཁོ་ཡར་ཏུ ནར་ཏེན སེ་ཏིང ཐང་ཀི ཉམ་ནན ཁོ་ཡར་ཏུ ནར་ཏེན སེ་ཁ ཁ་དང་པི ནན ར་ཏ པ་རི ཅལུ ཉིར་ཏུང ཨུབ་ཅེལ་ལི ཏེཧང ཀི ཐང་ཀི ཨུབ་ཅེར་ཚལ ཏིང ལེཧང ཨུབ་ཅེ་ཝ་ནི ཏོང་ཀི ཨུབ་སོ་ཏིན ཛེས་ལ ལེར་གི་ཅེ ཁེཧང ཆིམ་པོ ཚེར་ན ཧང་དི ལག་ཅེ ཤབ་ཏུང ཏོ ཨུབ་ཅེར་ཚལ ལོབ་ཅུང ཤིབེ ཝ་ར་ཏིང ཡང ཨུབ་ཅལུ ཉིར་ཏུང ཅེར་གི ལོར་ གནາຕུང ལ་སི ཝ་ར་ཁུར ཐོམ་ཤུང ཏེ ར་གི་ནི ཛ་ར་ཏུལ ཅེ ཉམ་ནན ཁང ཚབེ ཝ་ར་ ཏན་ཅིན ལག ཅེམ ཇར་དུག དེ གང་ཅུང ཨོབཞོན ནི ངོམན ནར་གི་ནི ཁེས་ཁ ཅིན་ཅིན ལ བསུན གང་མང ནང ནི རིན་ནི ཡེཁུར ལེ་ཏུལ ནང ཏང་སུབ ཤིག པི སོན་ཉམ ཏོབ པི དེ་རི ཁ་རི ཉམ་ལིན ཁང ཨན་ཡར ཝ་ཏི ཨ་ནབི ཏོམཤུང ཏི མར་ནན ཏན་ཅིམ ཤི ཁ ཆེར་ཤན པ མ་སལ ཐ་ཁུར ཚུང་ཁང ལ ཡང ཕན པ མ་ཉུང ཝ་ ཐོབ་པ་རི ཛ་ཅུ ཅི ཁུང ནར ཅལུ ཉིར་ཏུང ཉེར་ཏིག ལོར ཐ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅི ཧ་ཅུར གོང་ཕེལ ལ ཁ་དེ ཏོང་ ཡི ཤ་ཏབ ཁ ཅོང་ ཨ་ ཏོན ནི ཆེང་ག ཏོང་ཅིར ཡོང་ ཅི ངོམན ནར་གི་ནི ཁེས་ཁ ཏེན་སི ཐོན་ཅི ཏིང ཉམ་ལེན ནག ནམ་ཅང ལ ཁེར་མ ནམ་ པི རིན་ཁུང ཉུང་ཏུང ཁ བཟིག་ཅུང བསཅི ལག་ཏར ཤི པི སཅི ཏི ནེ་དེ ནང ངང རིན་ནི ཡེཁུར་ན ཛ་ཅུལ ལ ཁེན་དེ ཏང ཡོ ཏན་ཅན ཅི ལ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅི ཏོམ པི ཧ་ཅུར གོང་ཕེལ ལ ཁེན་དེ ཏོང ཡི ཤ་ཏབ ཅོང་ ཨ་ ཏི ནང ངོམན ནར་གི་ནི ཁེས་ཁ ཐོན་ཅི ཏིང ལག་ཁེབ ཟོལི ཉམ་ལེན ལ ཆེང་གམ གནི ཁེར་མ ནམ་ པི རིན་ཁུང ཉུང་ཏུང བསཅི བསེ པ ཏེ ང་ཅིན ཉི་ནི བཅོ ནར་གི་ ཉི་ བཅན་ཅིན ཅི མ་སམ ཏུའི ཇ་བཅུར ཏིང སཅི ཅི ཕན པ ཤིག རེན་དེ ཅི བསུང ཡོ ཅིན་ཅིན ཅི ལེན་ཁན ནར་ཅི ལ ལམ་ཐག ཡང རང་བ ཤིག རེ གང་རཅུང སམ་ཏི ནམ་ཁ ངོ ཤིང ཏིམ་པ ཀར ཡོ ཨ་ན་ཅུང ལ་སི ངོམ ནར་གི་ནི ཁ་ཤིག ཅིན་ཅིན ཅི མེར་ཏག ཏེ མར་མ་ནི མར་བར ཅི ལ་ཁི མར་ན་ ཏིང མར་ན་ ཅི མ ཏེབ་སིན ཐ་རང་ནི ཡོང་ཡིན ཏིབ་པ རེ་རེ ཅིན་ཅི ཨབ་ཅི་ཏུལ ཨབ་ཅི་ལན་ཤིབ་པ ལེབ་ཤུང་ ཨ་ཤིག ཡིན

རེད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཡར་ཅི་ ཏིན་དར སར་ང་གལ པ་དང་ ཅི་ པ་གལང་ཁུར དང་ནི གན་སུབ ཤང་ཅིན ཕིན་ལ্যাং ཅོང་ཅིར ཅེན་ནི་ནར ཟུང་ ཏོབ ཅོ པ་དིང ཅོང་དབ ཅི་ གལང་ཁུར ཤར་ཚུང་ ཚུང་ཁང་ ཁིགནང་ གལང་ཁུར སར་ པིན་ ཇེམ་ཁང་ ཡུང་ ཁང་ ཡོབ་ ཐོང་ ཡོ སར་ང་གལ པ་ ཏིན་ནང་ གབ ཚུང་ཁང་ ཆི་ཧི་ ཁ ཏོབ ཅོ པ་རི ཚུང་ཁང་ ཏིན་ གན་ཁར ཝ་ ལི་ ཐོ་ ཡི ཚུང་ཁང་ ནང་ ད་ཅ གལང་ཁུར སར་ པ་ ཅ་ དང་ རང་ཨབ་ཅ་ ལ་ཁ ཚུམ ཡོབ་ པ་ དེ་ཏག ཚུང་ མ་ ད་ཡོ ཅི་ གལང་ཁུར ཡིན པ་ དང་ མ་ཉུང་ ཝ་ ཤིག་ན་ ཉེ་ཅི་རིམ ཇོར་མ་ ཐ་ཁ ཡིན་ ཤི་ ཕྱི་ ལོ་ པ་ དང་ ཁོང་གི ཅིན་ཉི་ ནར ཚུང་ གི གལང་ཁུར ཅན ཚུང་ ཤེ་ ཚལ མང་ཉུང་ ཐོན པི་ དེ་ཚིག ངོས་ ལོ་པོ ཡོབ་ པ་ དེ་ སན་ནི་ཏི་ ཀི་ གཁི་ ཐོན་ཅལ དང་ ཅན ཚུང་ ཤེ་ པི་ དེ་ཁུར དང་ འདེ་བ་ དམ་སབ ཡོ ལོ་ཏར་ གཁབ་ དེ་ ཅི་ གལང་ཁུར ཅན ཁ ཅིག་ པི་ དེ་ སལ ཐེམ་ནི་ ར་དོ་སམ ཅི་ ཅན ཁབ ཅིག་ སལ ཅི་ ལོ་ཤ་ པི་ ཤེ་ཁ ཡེན་ ཨོབ་སུང་ གི ཡོབ་ པ་རི་ ཁང་ཅིན་ དེམ་ཁན་ ཤང་ པི་ ཏུང་ ཆུག་ཆུག་ ཡིན་ པི་ གལང་ཁུར སར་པ་ ཉོ་དོ་ ཆིམ་པོ ཡོབ་ པ་ དེ་ ཅན ཁ ཅིག་ མང་ བི་ དེ་ སུ ཟོ་ཉིར་ མན་དང་ བི་ ཡ་ནེ་ ཚལ མ་ཐུན་ པ་ ཤ་ ཅལ སན་ནི་ཏི་ ཀི་ གལང་ཁུར ཤར་ཚུང་ ཁི་ལི་ ཅི་ ཁོང་ཚུ་ནིམ ཟོ་ཉིར་ ཤེ་ནི་ ད་ཅིག་ ཤེ་ཅི་ ཅིབ་ཤེན་དིང་ དེ་དང་དབ་ ཡ་ནེ་ ཚལ ཡང་ ཤང་ལི་ ཆ་ཅི་ ཤར་ཚུང་ ཚོང་རི་ ཐུན་ཅི་ ཡོ ཅེན་ཉིན་ ནར་ཚུང་ ཇ་ཧ་ ཤང་ ཁ ཁང་ཅིན་ དེམ་ཁན ཡང་ཝན་ ཧུ་ཡི་ ཅེན་ཉིན་ ཏེ་ ཁ་ཆན་ དན་དེ་ ཤེ་བ་ ཤེ་སོ་ ཡོ པ་ཏི་ ཅེན་ཉིན་ ཁ ཁང་ཅིན་ དེམ་ཁན ཤང་ པར གལང་ཁུར ཧསམ ཡོ པ་ཏི་ ཆ་ཡི་ ནམ ཅི་ ཁོར་སམ ཅ་ཁུར་བ ཅིག་ནང་ ལལ་ ཁོར་བ་ དང་ ཨ་ལོ་གལ ཁོར་སམ ཅ་ཁུར་ ཅིག་ནང་ ཁང་ཅི་ ཁོར་བ་ ད་ཏུང་ གལང་ཁུར ཆུང་ཆུང་ ཤེ་ཀིན་ ཇོར་ཅུལ་བ ཤེ་ཅི་ ཡོ ཅིབ་པ་ དེ་རི་ ཅིབ་ཤེན་དིང་ ཅེན་ཉིན་ ནར་ཚུང་ ནེ་ ཁ ཁང་ དེམ་ཅིག་ ཤེན་ཁན་ ཅུང་ ཅི་ཅི་ ཁུ་ཡིན་ པ་ དང་ དེམ་ཅིག་ ཇ་ཅུན་ ལོ་ཏར་ མུ་ སར་ ཅིག་ ཡིན་ སིན་ཅི་ ཡོ ཁ ཁ ཏོལེ་ ནེ་ སན་ནི་ ཏི་ ཀི་ ཤང་པིན་ བ་པར་ ཅིབ་ ཟོ་ཅུལ་ ཏོལེ་ ཁ་རི་ ཉི་བི་ ལོ་ཁེ་རན་ ཁ ཁི་ ཏོལེ་ བཅིན་ཅིལ་ མེ་ པར་ ཕེ་ཅི་ ཤིན་ པ་ དང་ ཆབ་ཅི་ ཁང་ཅི་ དེམ་ཁན་ ཤང་པི་ རིང་ ཁ ཅིང་ ཨབ་ཅིལ་ ཏིག་ཏིག་ ཏེབ་ ཅིར་བ་ དང་ ཛ་ཅུ་ ཅིར་ ཏང་ ཁ ཅིར་ ཤིན་ པ་ མ་སལ་ ཛ་ཅུ་ ལ་ ཏབ་ ཅིར་ ཡང་ ཇར་ཏུང་ ངོན་སུ་ ཏོ་པོ་ ཕྱོང་ ཡོ ཅེན་ཉི་ ནར་ཚུང་ ཚོང་དུན་ ཅུ་ཅིན་ གོན་ཅན་ ཐང་ཅི་ ལ་ཡང་གི་ ཚོ་ཡི་ པི་སལ་ ཏང་ ནམ་ང་ ཅིན་ཅིན་ ཛ་ཅུ་ལ་གནམ་ པི་ར་ གེམ་ཁུ་ ཏི་ ཝི་ཅི་ཝན་ ཇར་ཏུང་ ངོན་སུ་ ཏོ་པོ་ ཤི་རི་ ཅིབ་ཤལ་ ཨོ་པ་རི་ ཅལ་ཏུ་ ཉིར་ཏུང་ ཉེར་ང་ ལོར་ ལོ་ཤ་ པ་རོབ་ ཚུང་ ཡུང་ ཅེ་ ཅེ་ཏང་ ཡེན་ ཅེ་ ཚམ་པི་ ཚུང་སུག་ སུ་སུང་ ཅང་ བར་ཏུལ་ ཛེན་དུན་ ཨབ་ ཤི་གཅི་ ཨ་རི་གི་ ལོ་ གོང་མ་ལེབ་ ཅ་ཅ་ ཉེར་ང་ ཏང་ ཏང་ཅུང་ ཨབ་ཤ་ པ་རা ཏང་ ཁལང་ཁུར་ ཨ་རི་གི་ ལོ་ གོང་མ་ལེབ་ ཅ་ཅ་ ཏིག་ ཏང་ ཏང་ཅུང་ ཅིག་ པ་རནི་ ཅལ་ཏུ་ ཉིར་ཏུང་ ཉེར་ང་ ལོར་ ཛུང་ ཏེ་ ཡུང་ ཅེ་ སུ་སུང་ ལེར་གི་ ཅེ་ ཤར་ཚུང་ ཨང་ བར་ ཨ་གུར་ ཐེན་བུ་ མ་ནི་ ཏང་ ཏོང་ཤི་རི་ནི་ ཏང་ ཤ་བ་སམ་ ཏང་ ས་ཨབ་ཤ་ སམ་པ་ ཏང་ ཚུང་ཁང་ ཏང་ ཨ་རི་གོ་ཅི་ ཚུང་ཁང་ ཨ་རི་གི་ ཨབ་དར་སལ་བ ཅ་ཅ་ ཨབ་ཅང་ ཨབ་ཤ་ ཏང་ ཏང་ཅུང་ ཨབ་ཏན་ ཨབ་སུང་ ཡོ སར་ང་གུལ་ པ་ ཅེན་ཉི་ ནར་ ཛུང་ཅུང་ ཁ ཨ་རི་གོ་ཅི་ ཚུང་ཁང་ ཅི་ཅི་ ཁ་ཏ་ ཅོ་ཀབ་ ཨ་རི་གོ་ཅི་ ཚུང་ཁང་ ཁ ཚུང་ཅུམ་ ཏུ་ ཤ་པེ་ཏག་ ཚུང་སུག་ ན་ཅུག་ ཤ་མ ཡོ་པ་ ཏང་ ཁང་ཅི་ ཏང་ ཧོ་སལ་ སེ་པ་སུག་ ཅེ་ ཚུང་སུག་ ཁལ་ ཏ་ ཚ་ཁལ་ ཅེ་ ཁང་ཅི་ ཏང་ ཁང་ཅི་ སེ་པ་ ཤ་པེ་ལག་ སེ་པ་སུག་ ཨ་ ཡོ་པ་ མ་སལ་ ཆ་སུང་ ཆེ་ཏན་ ཁལ་ ཅེ་ ཚུང་ཅུམ་ ཏུ་ ནང་ཅན་ ཚུང་སུག་ མ་ཉུང་ ཨ་ཤི་ ཤ་མ ཡོ་པ་ ཐུང་ ཡོ ཅེན་ཉི་ ནར་ ཛུང་ ཏ་མེ་ ཉོ་ཅབ་ ཏེ་ནི་ ཅེ་ ཅེ་ཅབ་ ཅེ་ནི་ ལི་གོ་ ཡན་ ཅི་ ཉེ་བི་ ལོ་ ཁེ་རང་ ཁལ་ཅི་ ཅེ་ ཏོང་མིན་ ཛ་ཅུལ་ར་ གེམ་ཁིམ་ ཇར་དུག་ ཏང་ ཚམ་ཅལ་ ལེར་གི་ ན་པ་ ཏང་ ཚུང་སུག་ ཅབ་ཅ་ ཤབ་སི་ ཅིང་གུལ་ སུག་ཅ་ཏན་ ཉི་ ཚུང་ཁང་ ཏང་ ཨ་རི་གོ་ཅི་ ཚུང་ཁང་ ཁག་ ཅི་ གི་ རམ་པོ་རབ་ ཇར་གུལ་ ཤེ་ཡོ་ ཅིབ་ཤེན་ ཏི་

རེ ཚང ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

song yo. Sani mangpu shik du thadi chanyum chonggin phutsil, jya cha hapchik nang cincha chetsil chong lakpu shik da chonzin thab yo. Abjayung chi ayanja thunbub chihi yinbi Henan shang chinta, ngada tenkur chingba ma zhithilh. Henan shang li tenkur dawa shibi nang zhithil shibi, mi tenkur cuywa ni tenkur chi ma cuywa waran jirtog song yo. Nyidul khartong zholim chikhtong nijia jya chilh zamdang, thilin shabshi ca chik zhibjara nikhil zamdzgni, རྒྱ ཡོང ཅིག ཞིང ལས ཚེས ཚེག ཚེག ཚེས ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཚེག ཁོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལུང ཚང ཅེ ཆང གུ ཇོང ཨ བི ཡང གུ ཡག པུ ཛི ཐ པ ཅི ལ ཏག ཅོ ར ཉི དེན ཐབ ཡོ

ཡ་ལུང་ཅན་དང་ཅ་བི་གང་གཏོ་གོ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཆེ་རང་ཅི་དེ་དར་ཅུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཅན་ཅན་ཅི་བལེ་གུང་ཝོར་ཁལམ་ཅན་ལམ་ཅ་ཅམ་ཁ་སལ་མེ་ལུང་ཅི་བལེ་ཅན་དར་སན་བར་གབ་སུ་ཤ་ང་ཡ་ན་ཧར་ཅན་ལེ་ཅན་དེ་ཅུམ་རིག་པ་དང་དོན་ཅན་པ་ཅེ་པ་དང་དོར་དེ་ཡན་ན

རེ གོང ནས ནམ པ ཚོ ཉན ལམ དུ དམ ཅན དུ ཤི ཚར ཚེ ཉར བ བུ མེ ལེ ནི སེ ཤིག རེ ང རྗེ སེ ཤིར ཚུང ཅན ལེ དང ཅེ ཆབ ཅན ལེ ལེ རོག ཅེ ཁོ མུར འཛིན ཁུག འཛིན མ བཟོ གེ བེ རེ བབ དོན པ དང ཐ ནམ ཐོ རིམ གོ ཚ ཅེ ཅན ཁོ མུར དེ ནི ལེ གེ ཆ ཁི ཁི ཡིན པེ བ དབ དང སབ ཅེ དང ནོ ཁི ཅེམ དེ བུ མེ ཡི དོན དེ ཁི མ ལུང བ དང ཅིང ཐར ལེ ཁར གུང ཤི ཤི བུ མེ ཡ ཕི མོ ལ འཛིན ཁུག འཛིན བཟོ ཤེ པ ནི ཁྲམ གེ ཅེབ ཤབ ཅུ ཅིག ཡིན པེ ཙ་ཏུན ཅིན ཆུང ཤི ན དག་ཟུལ རང ཉིལ སོང ཆུབ ཤ་ཐ བཅི བྱོ པ དེ དེ དམ ཅིན དེ དང ཅེལི ཅ་ཐམ གི ཁིབ ཤ་ ན རང ཅེ ཅིན ཛེན ཁུག དོ དམ ཁ་ཏན བབ ཅེ དོན ཚན ཉིར ཉི པི ནང སི དང པོ ཁ་ཏན བབ ཐན ཛེན ཁུག ཟེ པར ངེ པར དེ ཁ་ཏན བབ ཅེ དེ ཁོག དང གོ་རམ ནང དུན ཅེ ལ ཙ་ སོང ཤ་ གི པ མ སེ དེ ཛེན ཁུག ཚང མ གོ་རམ དམ ར ཉིུལ ཐུག ཛེན ཁུག ཟོ བ དང ཛེན ཁུག གི ཆེབཅུལ ཐམ ཀ ཇག གི ཚན པ སེ དང མ གི ར ཚན ར ཤ གི ཅང མ གཞན ཅེ ཆེ དེ དང སོ རང ཉིད ཀྱི ཆེད དུ ངེས ལུགས ནས ཚལ ལིང གལ བའི འཛིན ཁུག འཛིན མ བཟོ ཅིབ ཞེན མི ཆོག ཅི གཏན པོ ཞིག པ དང དོན ཚན སིམ ཅི སོ བདེན ཅི ནང སེ དང པོ ནང གོ པ ན འཛིན ཁུག འཛིན བཟོ ཞིན ནི ཐོ པི ཐོ ཆ ནམ ཚ དོན ལེ ཁུང ཅི ཞུང ཅི ཏུང ཅི ཡིན འཛིན བཟོ ཞི པི མང ལར གོར ཚ ཁ ཅིག མན ལ ང ཆལ གོར ཚ ང མན ཅི ཆ པ ཅུ ཅི ཡིན འཛིན བཟོ ཞི པི འཛིན ཁུག མ ང ལ གོ ཚ ཁ ཅིག ཡན ལ ང ཆལ གོར ཚ ང ཡན དང བམ ང ཡ མན ཅི ཆ པ ཅུ ཅི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིས ཁྱིང ཁྱིས ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཡང ན དེ མིན ཅེ ཉི ཚབ ཆེ བ ལ དེ ཙུང ལོ སམ ཡན དང ལོ ཅི མན ཅེ ཉི ཆལ ཅོ ཅེ དང རེ དེ གོར ཆེ རང ནི གོར མ རང ཡ ཅེ རང ཆལ ཅོ གི ཟན ཟུ ཤི པི ཤ ཆལ མ རང ཅེ ཅང བུར ཆེ བ དང ཉི ཚབ ལ ཁབར ཆེ བ རེ དེ ཙུང ལོ ཅི ཡན ནི དེ བག ཙོན ཅིག དང ཚེ ཙུང ཤ ཅེ མ སེ དེ གོར ཆེ རང ནི གོར མ རང ཡ ཅེ རང ཆལ ཅོ ཅེ དང རེ དེ ཡང ཉི ཚང མ ཇོང ཅི ཏུང ཅི ཡིན ཤི ཁ ཏན བབ ཤི ཡོ དེ

Re, da jindang ge leki chwa de, me la la ge nzeng hu chik ge tong de re, cho rang ge gormo tong ayang ma re, na tun chenpo che yul ji ip shes le. Ye na yang di rige na ha chang nian ka che wi ip samsil chi gen de. Nzeng hu ge zengzu she ba na, cham ga je shab chu chi gen ba ma sil, da tong shi ni se chab se ge. Di ye kib je chab di ke pan la ge no tsib tong wa tong, chum li huan jur je rig lam chik par ma sil, ta na rang ni le cham hu da ca bi nian ka yang che ge. Ri da liki chu de nga zu thap zhe deng yang na nong hi na zu la chas le. Me la li chu la cang min de te zhe bjin de ge jib xia ba deng. Yang me la li chu la de neng guo chi jib sam zi lin xi da tong wa deng. Me ka hi ji chu la ma zhe na li ni ni xin bi tong ji yin bi ji ke liang xi si le. Wen jing yi lan zeng ji xi ne. Chen ge jib xia wa yin ci si chu la zhe de ji jing zhe ma rong ti. Geng yin xi na nam xi ge tong de xiong ci gan chen ken kuan ne. མག ཟན མ་ཡིན་ལ གོ་ཚ་ ཅིང་ མན་ བར་ ཆུལ་ རང་ ཉི་ ལིང་ ཉི་ རེད་ ད་ ལིང་ནི་ སེ་ ཐུམར་ ཞིག་ པེ་ གཞོན་ ཚུང་གུན་ ཉི་ བ་ན་ དམ་ཅིན་ དེ་ ང་ ཚུར་བ་ ཅ་ཐམ་ ཅེ་ མམ་ཏིན་ ཚམ་ཏིག་ ཤུང་ནི་ ཚམ་གེ་ ཅེ་ ཀ་བ་གུལ་ལ མན་ ཤིབ་ཤལ་ ཁི་གི་ པ་ཁ་ ས་ཤིབ་ཤི་ ཡོལེ གེ་དེ་ ཆུ་ཅི་ དོན་དག་ ཁ་ ཀེ་མོ་ ཞིག་ ཚམ་ཐན་ ཡེ་མན་ མ་ཁིན་ ཇུལ་ ཅ་ཐམ་ དང་ ཚམ་སུལ་ལ ར་དལུ་ཤི་ ཅུ་པ་དང་ ཅ་ཐམ་ ཁི་བི་ མ་ལ ཀ་ཝན་ཅབ་ཤི་ ཅང་ ཆུ་ ཡང་ན་ དམ་ཅིན་ དེ་ ནང་ གེ་ ཝུ་མེ་ དང་ ར་བ་ རེ རང གི ཕ མ ཉི ལ ཅི ཅང ཆུ གང དར ཅང ལག ནང གི ཅ ནི ཁོར བ ཅག ནི ས དུན དུར མར ངོ དེ ཅིམ ཚི ནི ན ས དུན ཁོར བ ནི ལི ཀ ཁོར བ ལི ཅང ཇིག སར ངོ ཤི གེན རེ ཡིན ཛ སང ཚེ བི ཅོ ན པ ད ཡང དེ ཚོ ཅག གི དེ རང གི ཁམ ཁ སལ མེ ལུང ཤི བི ལེ ཚན ཏོང ཚམ དན ནི ཇོ གེ བ ཤུང ལེ ཚན དེ ཡིས ཚོམ རིག པ དང དོ ཛན པ ཚེ བ དང དོ རྒྱེ དང ཚོམ རིང གི ཁོར བ དོ ཐར གེན དེ ན ང ཚོ ཐང ཅི མི ལེ ཚན ཡང ཅམ ཅ ཡོང ཅ ཁེ བ དེ ལག

ཁང་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཨུ་ཟན་ཁུ་ཁི་ཁེ་ཅུ་དེན་པེ་མུ་རིན་གོར་ཤེ་ཆུ་པུ་ཏི་སེན་ན་ཆུ་སོང་ཅན་ན་ཤམ་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཕོ་གང་རི་ཅང་ཡམ་དེ་གི་དན་ན་པེ་མུ་རིན་མང་ཤེ་ཅི་པུ་ཁིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ར སྲུས དང ཁྱི ta kesi mix simire ngwe bo ya dawa ta go kyong ne ngwe bo ya dawa mi yang yang po wa nyen tin la ta ni bo jer ne dawa so gi nang su tyen bo yin na myor tu men ba de ne dak je che ni geng jip ju ma ti geng jip mu ma ra mi gyur wa che gwe che so sha lo sing nam so ta ti ren ki zhong yang long chi nyen tin ji ge ble gong pyo ge long chen ki ti ren ki ling xie ri sen shu sam ta ga xia yin ten ge shu den cha go
1: ngam ji ta bian yu gi gian bie jie se bi ji
2: jiu chu tang ging yang gi chu bie zhi ji lu qu
1: da na du ji tu mi ke ju nga wei yun gui sa tu
2: yang xin pa de ming wen bie qiang ju sa tang
1: po xin ji qia bie cuo bei sa tu
2: mie ge yu zhu guo wei li jie
1: mie ge yu zhu guo wei li jie

ཁང ལ ལེན གས ཚུ ཨུ ཙང ཁུ ཁི ཁེ ཅུ དེན ཕེ མོ ཅིན གོར ཤེ ཆོ པུ ཐི སེ ན ཆོ སོ ཅན ན ཤམ ལ ལེན གས ཚུ ཐོ གང རི ཅང ཉམ དེ གི ད ན ཕེ མོ ཅིན མང ཤེ ཅི པུ ཁེ

ཁེ སྱེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཉེ ལོ ཤེ རིན ཕུན ཅུང གི ས དེ ཐུན མོ མ ཡིན པའི ཐུན ཁོང ལེགས ཆར ཤི ཚུ ནས ཐུན ལེ གི མང ཤི དེན དུ གཏོང བ དང རིན ནས ལ ཐུན གེན ཇོར བ མང ཅུ ཙ བ ར ཅིན ཅུ ཅེ ཐ ཅོང ཆེ དེ ཡུ བབ དང དུན ནས ཁེན དེན ལེགས ཆེ ཐུན ལེ དོབ ཆེ དང ལེགས སུ དང དེ མི རེ གི ཁེ ཅོ ངོན སེ ཐུ བ དང མང ཅོ རྒྱ ཁྱབ དུ ཤུ བ ཡུན ཐུ ཆོ བའི རང ཤིན ངོན སེ ཐུ བ ཅེ གི ཁོང སེ ཐར རྒྱ གི ལང ཕུར གྱོ བེ ཐ ཡང ཤིན རྒྱ ཆེ བའི ཁོང སེ ཁ དུ ཐུན ལེ ཐར ཤིན ཚོ བ ཅུ ཅུ དེ བེ གེ དོ གི ནབ ཤིན ངོན ཤིན ཆེ ཐུན ལེ ལ ཐུན གེན ཅར བེ བ ཕར གི ནབ སང བུ ཤིན ངོན བ ལས ཐོང གེར དུ ལུང དེ ཆེན ཅུ དོང གར ཐུང ཤུང ཆམ ཐུན ག ཚེ དེ ཁུ གི ཕུམེ ལག ཤེ ཐག ལེ ཁང གི པང དེན ཐ ཁོ སོ སུ ཇུན ལག ཚེ གུན ཅིན གི ནམ ཐེ བེ ཕུ སུ རི མུ ཐང དེན རབ གི ཛེ ཅུ ད བ ཉི སུང དེ ཤེ ནེ ཕུ སུ གིན ཁུ ཐང ཁེ ཤེ དེན བེ གོ ཡོ སོ རིག ནེ སར དེ ཐུན ཚེ སར བེ གི ཆ དོ ཐང ཆ ཅི ར ཚོང ལམ དེ ནེ ཇུབ ཚེ ཐག ལེ ཡོང བབ སོ བེ ཇུན ཐང དུ གུར བ ཆེ ཡོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ yumil hakdun ki chongzu jikbe pime so ta nyam tu medo kongma tongcha la yokche che shingir kong ki kim ki guze ling kuy ne le shuk tu ba te cho jingne yongbob tenbu du la cho shen shingne nangmir tato che kumyan du be changme simba lue la papsong she she ba le mangzo ki tomna ngwe chun yir sabab ki lekchar tenne chushur zong ki tenrab ki kenden shingle topchir donwa ta le shuk tablam yachir donwa mangpen sishu tunjwe che che de 二度二十三个路行着满座了把盘国通球几个路上用完了归地前来天元随军行不能他家吞列尼尔坎土球的吞列配给了成为开保酿度龙卷土月这些麻辣炖饼吞列国之人不定不穷了主动日日麻雀主力从为随军给他们来其他给我谈只要几给吞列了人当二位切完其他炖饼的广东内用为余国为
1: G.I.M.A.W.N.E.G.D.N.S.I.M.K.T.O.A.N.Y.A.N.G.J.M.A.N.B.N.Y.O.T.U.B.C.H.A.G.U.S.I.M.T.A.J.J.J.N.E.G.D.N.S.I.M.T.A.N.C.H.M.S.U.N.E.M.S.U.B.O.R.P.E.N.L.A.M.A.N.G.T.O.A.T.A.N.Y.A.T.U.B.A.S.H.I.C.H.U.N.A.S.A.M.U.L.E.T.S.U.N.S.H.I.C.H.T.U.Y.U.R.I.N.B.U.N.A.N.P.U.N.J.O.N.G.I.S.A.T.U.D.E.W.E.S.H.I.N.J.O.L.E.G.T.U.N.K.U.N.N.E.T.A.N.T.I.A.S.O.L.A.M.I.N.E. レヌシプサラグデシュチェンダンデジェタノルサプテンスムヨンワラシュンヌンギャベジンバマウェシンレトゥンゼチルゾンキスジュンダンベチンギャレチュデトゥンゼギスルヌルジンタンサンミシェバルチョルチンギュサトゥトゥンダデンベサトゥギケンデントゥンゼマンソギトンシュエスギュルチンギュホンツェチョジンネシンジョバラバパルヨンワルチェデトゥギュギデプスタネヨンボプテントチョワラグデタンワタンチョシェンシンネトゥンレペジェギタブラムサルバルデネ ペイキー健康三位トゥンゼマラ軍チェメバル軍村操作団で重生タルゲラトゥンレギ軍ヌサミチェバルネユ人類ウイグル系列南ラジンボルチェペ人文中団敵用シルキュバサドエ健康系前中堂盲水人類系列チャルデネ軍中系重生ウイグルテ大宇宙メドトウェ水準系ナバネ英雄ナバタン水体系用村サモル人ボルチェシン 망수의 내산기 조생라 외워탄 망수의 심죽 롭종체바 랑중캄라 강탕마르 껴봐서기 남한

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ང ང དང རེ སང ལོང ཚེ ཅུ སང ཡ ཁྲོ རང རེ པོ ལང རྒྱ ཁྲི ཅི ཡ ཧ དེམ ཁྱོ རེ ནོར བོ ཕོ དང ལ ཡ མན ཁྱོ རེ ཁྲ ས ནོང རབ ཅི ཁ ཝོ རེ ཅི པོ རྒྱ པོ དང ཡ མ ཡ རེ གོ ས ལ མོ ཉི ཡ དོ ཁ རེ ཆ མ ལ མོ སི ཡ གོང པ རེ པ ཡ ཁྲ རྒྱ དང ཁྱོ ང རེ པ སར ད ཝ ཅི ཡ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི སང ལ ཡ ཁྱར གུ རེ སོང ལང ལ མོ ཅི ཡ ཁྱི ཕྱི རེ དར མ ཁྱི སང ལ ཡ ཁྱར གུ རེ སོང ལང ལ མོ ཅི ཡ ཁྱི ཕྱི རེ དར མ ཁྱི སང ལ ཡ ཁྱར གུ རེ སོང ལང ལ མོ ཅི ཡ
1: ཁྱི སོང ནས ལམ ཇོག ཇོ མ ཐ ལང ཁང ཇོ མ དེ མང མེ དུང པ ཉིད དུ ནང ཁ ལང ཇ ཚོང ཆེ ལ

0: rangje che bre she shi jendig tin la khi kar yu lir ge khaljig nam tang de zamna khaljig alen ji de shi par ji le zamna khaljig ka mang to yu nang de lang ji par le te to ni long o tong ge kar yu tong chi shi bi chen yin den bi lo ji ri ni che tong chi zha jen de de ko la che bi ren ba to khi je bre ni khil ni sa to ba dang rangje chen zamna khaljig kong re chi par ji ra chun ji yu le tar tang je ri ni khaljig re she lang de shung wa te ne jendig tin je tang sa bi lo ji che mang je la ji che khil ni to ba shi yin ba ma se le zamnang rgni khiljig chap khungse lorje rangjin che chegil jong thang shig jing yin rangje che thondi khiljig ka nam bi thoni thomer reshe she bi zamnang khiljig nam dang shig yin bing ni chendig tin la khi karyul leir gi che khiljig gi zamnang khiljig ka mang to yin ng karyul che jo tum zo khiljig ka tong cha sap jing dar gui tang ja khang tang nyam de dong gi narob che she shog nyu chung rong ge rgni zer tan chen bu sim zamnang khiljig chap khungse cha chang bing ngon yu le chendig tin je lakhi karyul der gi je khiljig di jingshi shangchin je shangkhir ji ta ni pa dang khiljig re shi khil jir ja chun cha chang chig tung ge ja den je dong ge sen ba dang war khil jir ja chun cha chang ngar tung ab ja jib je shang dang dang chung den sen ji yo ba re le khiljig di dong dal dang chue je karyul der gi thon chil den ni dang khu thien na bi karyul shog kung ko leng karyul sa tar jim na khil chang leng karyul dor tar ja na khil jo thien na shog kung ge ba khang thon kung ji cha khien nga dang de bi jer chin jong a di tib jing ཁལ་ཅིག་ ཅིབ་ཅེ་ ཞེན་ལ་ ཡོ་པ་རེལ་ ཁེ་ཅིག་ དེ་ཏ་ཀི་ དེ་རབ་ ཅ་པ་ དང དེ་རབ་ ཅར་གབ་ཡེ་བར ཏོང་ཀི་ ལག་ཟུ་ ཡ་ཀ་རིལ་ ལག་ཚལ་ དང ཀ་རིལ་ ཅིར་ཚལ་ ཁར་ཅི་ ཐོན་ཡེ་ ཅེ་ཅེ་ སར་ཏུལ་ ཕེ་ཅི་ ཅེ་ཅིར མ་ལག་ དེན་པ་ དང ཆ་ཚང་བི་ གུནིང་ མ་པ་ མ་སལ་ ཛམ་ནང་ག ཁར་ཅི་ དེན་ཡེ་ ཡིན་པི་ ཅེན་དག་ ཅིན་ཅི་ ཀོ་ལ་ཤ་པི་ ཀ་རིལ་ ལེར་ ཕེ་ཅི་ དང མི་རེ་ཅ་ ཁི་ཁོལ་ པེ་རེ་ དང ཕེན་ཅན་ ཤེ་ཅན་ ཛེན་པར ཁ་ཅན་ ས་མོ་ ཐེ་པར ཁང་པོ་ཡང་ ཤེ་ཡོ་པ་རེལ་
1: ཏ ཁ་ལི་ ཁོ་ནི་ པ་ཡེ་ནི་ ཚབ་ ཨ་རི་ ཉན་ཅུ་ ལི་ ཁོང་ཅི་ ཅིན་ཡར་ ཁོང་ཉན་ཨ་ ནི་ ཚབ་ ཕ་རོ་གྲ་ཕིག་ན་ ཨ་རི་ ཙོང་ཐོང་ ཐ་རུང་པོ་ཡི་ ཡེ་རམ་ལ་ དོང་ཐ་ དོང་ཅབ་ དང ཡེ་རམ་ཅི་ ཨོ་གི་ཁར་ ས་ཁབ་ དེ ཅང་ཏོ་ཤི་པི་ ཨ་རི་ མགལ་ ལོ་རན་ཅེ་ཁུར་ཤི་པི་ ཡ་ལམ་ཐོ་ཅིམ་ཤི་ ཡ་ཇོ་ཡོ་ ཨ་ཅེན་ཡོང་ཚོན་ཏུ་མ་དེན་ཅིང་གན་སོང་གོང་སི་ཅིན་ཡར་ཁོང་ཉན་ ཨ་ ནི་ཚབ་ཕ་རོ་གྲ་ཕིག་ན་ ཨ་རི་རང་མ་མ་སབ་ ཉེར་ཅུང་ཤེ་ཅིམ་པི་ཤེ་ཅི་ར་རང་སོང་སོ་ལང་ཆུ་ནམ་སོ་ཉར་རིག་ཅི་ཤི་གི་ཨེ་ཅབ་ཅི་ཅེ་ཁར་ཅུག་ཐོང་དེ ཡེ་སར་མ་ཐོ་རང་ཁ་ཅིག་གི་ཅིན་ཡར་གི་ཉིན་ཡེ་སར་བཅི་ཙུང་ལ་ནེ་ཐ་ནི་ཡ་ཧོ་ཡི་ནིང་ཁེ་གུང་ཨ་ཅེ་ཙུང་ཐོང་ཐོ་རང་པོ་དང་ཇུ་མོ་བྱེ་རང་ཅེ་སེམ་ལ་ཙོ་ནམ་ཐོ་ཇུ་དར་ཤི་ཡོ་དེ་ཅིག་ནེ་ཡེ་རམ་དང་ཇེན་ཐམ་ཇོ་ཅི་རེ་མ་ཐ་བ་གང་ཐོ་ཏོང་ཅི་བ་དང་ཨ་ནི་ནེ་ཡེ་རམ་ལ་མོ་བི་ཚུ་ཐོ་གང་ཐོ་བ 人中央阿的工资文宣比阿这等所得阿这不及年底图成也这个低压拉阿的年这不图结构是比也这么一次那么四季松木个空白是见他们的口有机阿就把这些阿这等也这么节你这么四季所及和前他别很低阿这些能这么七年个年七千朋友年底他没工恰这个西皮味纽约从所及从更业大个本从所及手机用户人送机麻雀那么机低级的从所个人工阿古尔阿等争权你雷古尔盆你孙完这了阿古尔家去家事等争权这个是什么等盆次不得家恰这个等争权阿这什么有大个本从所及手机伦敦布伦特麻雀那么机低级的从所个人工阿古尔这个等争权这个阿盆你孙完这了阿古尔个这等争权阿等是什么等还是不得家恰等等争穷个七十秒八日。
0: 大家来看那百分之了，阿里杰成娘们的扎索兰吉，今年个人呢，今年呢，你讲俺老司机从头问题的呢？杰成娘们的用这个专门阿兰吉，杰成娘们的特别是这次节目次恰空的，家恰什么等争穷阿呢？家恰什么等争穷等阿不人，就让我们东西每天是把恰这个是把等啊。等不等呢？阿里杰成娘们的扎索兰吉，龙年能阿杰成就让我们东西，等不着争穷些等阿把人把的了。文章大同节节次过节追求能，三年两百多少人节注射升级，节气今年两百二斤多层增进有了。在那儿，这六年冬节这个多年中，阿里节成两百多少人节实际追求这个能，冷说系统节我个人点口声，团团当不明白等啊。第多年阿里节成两百多少人能去的，上个文书都不你帮我接要把的。
1: 阿里三克兰吉同第三十年中凌晨十次日凌晨的孙哲巴拉特出动阿罗马杰布等人出现年纪且这个年龄的是那些们兄弟们头疼阿中的利空之物凌晨间得了三种农
2: 第一节所请的瓦尔米林等等过来 དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི དང དང མམ མམ མང ཚོགས བར གྱི ཁ ཕྲག ལྟ བའི འབྲེལ བ རྒྱུན འཁྱོངས ཀྱི ལམ ལུགས དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས དང ནམ པའི རྐྱང བའི མ ལག འཐུས སྒོ ཚང དུ གཏོང གི ཤེས སོང ཡོད

ཁིན ཅང སུ ཐིམ ཚོ པི ཏེཤམ ནང ཤི ཁབ དང ཤི དང དང སུ དང ཁ ཅིག ཅིམ ཅི ལ ཉམ ཏ དམ ཅན དེ ཁྱོ སུ ངབ ཅིག ནན དེ ར སུ ལ ངོར གུལ བཞ ཅི ཕན ཅན ནབ ཅེ དལ ཤི དེ ཤུ གུ ཡོང ནི དང ནམ པི ཡོ ཅང ཡི ཕན ཅི རིང ཡི ལབ ཏེ མི ཨམང ཅི ཡེ ཅི ཏོ པར ཤི གི ཤི བསུ ཡོ ཨམང ཅི ཡེ ཅི ཏོ པི ཅམ ཅིན ན མ ཉུང ཏབ དི ཅི ཏག ཤི རེ རེ དེ དམ པ ཏོ ཉི ཅི ཚུང དེ རེ རེ ཏབ དི ཏོ ཅི ཐན རེ རེ ཅི ལི ངོ ཉི ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཏང གི མམང ཅན ནེ ཅག་དེ མ་ཏབ ལོམལ སེནི ཏམཅི ལ་པུ ཅིབ ཏོལ્યો རྒྱང མར་ཁ ཁ མམང ལ ཐན་ཅལ ནེ ཅལ སེ་དེ མ་ཏབ ལོམལ ཅི ཁམང རྩོ རང ལག སར པི སར ཅི ཏིང ཅེས རང ལག ཅི སར ཅི ཏིང ཛིགཅན ཨབ ཅར་ཅི རགོ ཡེ ཏིང ཅེས རང ལག ཏང རབ ཅིན ཛིགཅན དེར སར པི ཏུང གི ཆེ ཅི ཅབ ཅེས རང ལག ཅི ཅེ ཏམཅི ལ་པུ ཅིབ ཏོལ્યો ཏུང ཁ མར་ཁ ཅི ལོང ཨོ ཏུང ཅིག ཏམི ལོར ཅི ཏོ ཅི ཡར ངམ ཅལ ཏམ པི ལོར ཅི ཉེང ཁ ཛམ ཡོ 中国共产党和你的龙我不加等安阿库里对我们就促进动几次数据习近平给松势的感情能力而让你等我们就能用于欧洲这位逻辑进来而提起一下没有实质能力等差不多而让你等给通道而什么的中国没梦了的也是真把等中华没有加点用于同一个三等等跟着单送心里都比整体和拉布起得了说的一个那不可能的第二部是比中国共产党没用了 대비 랑스퉁뇽 토미 삼든 등 간체 르글은 따라왔던 대비 글로르튼 제름릉 든터스 쪼끼비 같이가 있는 나와리 롱업자 등 아르가 이른 나로와 쳇슬 등 간들 성슬 시비 땅땅 멍멍 집 사실가 진칠미 프로젝트 아니 제카 사르피 숙습죠요 정쿠 멍멍 진 달름 등 레긍 라 자위 차님 저도 등 왔던 정화 머리 자터 글라푸치 원지 시비 돌음 영득 도바 마르크스 랑릭 지 송크 침부 몽바 잠릉 그 로르치 페름라 히친 땅스부 테파 스톱등 담비 중국 공천 등 즈바지 지집 수치 시진핑 기 로르치 제 통자 영부르 때니 슈거랑아 이타니 랑리 등 기 롱업자 등 아랑아 예랑 바트 블롬드 시니 토피 점치 글라부치 슈거듬 땅스부 능요 슈거랑아 이타체 슈거듬디 등 기 중국 마멍 등 중화 마르 마르크스 랑리 미르기 야르툰 우사즈 마르크스 랑리 제 사등 즈그충 지체 탈플이 로르치 랑신 치 르그치라
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི
0: དང་གི མམ་ངཅན ནེ་ཅ་ཏི སྐར་དིག ཚམལ ཉིང་ནི ཅོང་གི ཆེ་ཅི ཅེབ ཅེ ཚོ རང་ལིག ཅེན ཏོལ མ་སར་ཏུལ དང ཐ་ཅུང བཤེ བིཏུལ ང་ཅི ཅོང་ཁ གུང་ཅན དང་གི མམ་ངཅན ནེ་ཅ་ཏི ཏོབ་པི ཅམ་ཅི ལ་པོ ཅེར ལོར་ཅི ཅེ ཏོན ཉིང་ དང ཛམ་ལང་ཁ ཏོན ཉིང་ ཨབ་དན ཏུན དང ཅོང་ཁ གུང་ཅན དང ནེ ལ་པ ཅི ཝ དང གཟབ ཅིལ དམ པ ཡང དག པ ཅི ཅེ ཏང ཤིག ཡིན པ མེམལ ཡིན དུན དེ་བི ཤ་པོར ཏུག ཏབ ལོབ ཅེ དང རང་ཡ རང སར་ཅི ཏང ཛིགཏན ཨབ ཅེར ཅི དེར བ སར་པ ཅི ཅེ ལགལན ལ་པོ ཅི ཏུལ ཏང་གི མ་མང་ ཅན ནེ་ཅ་ཏེ ཏམ་ཅི ཏོ་པི ངང སར་ཏོལ ཏིང ཐ་ཅུང ཤེ་པི ཏོང་གི གནམ པི ཏང་རབ ཅིན ཅིན ཏོལམ ནེ ཏོང་ཁ མ་རིག ཅ་ཏར གལ་པོ ཅིན ངོན་ཅིར ཤེ་པི ཡང ཏག པིན ཏོལམ བ ཤེ་དེ ཡིན་པི ཏོང་གི ཇེབབ ཏིང དེ་རབ ཅི གལ་པ ཅིན ཏིང ཐན་ཤིང མ་མ མང་ ཅུག ཅེ ཛབ་ཁར ཏིང ཇབ་ཅུར ཏོ་པི ཏོང་གི མ་མང་ ལ་བ དེ་ཅིལ ཏིན ཏབལ ཛམ་ལང ཐམང ཕེཅི ལ་ ཁན་ཏ ཅིང ཏུང ཏོ་པི ཏོང་གི གནམ པི ཏང་རབ ཅིན ཅི སར་ཏོལ ཤེ་པ ནེ མེ་རིག ཏང་རབ ཅིན ཅིབ ཤུགས ཅོ་པི ཏོལམ སར་པ ཏིང མེ་རིག ཅེ ཁེཁུལ ཅིག ནམ པ སར་པ ཤིགྲི ngachi jekpur topchin zigchin ting marg chatr yong wi yang khang rcha chi win dolum yin la jongki mir gi yar tun ting chenim chim bi zamlo donir shi bi dom chin dolum yin yin lagpar de dir sar par le pani psung rang ri tang ki chen wa ni lo la chang mi lor chi cha rang tu tang chin shi bi ri pi psung lig tang lag lin telab chin chil me par sar tul ting chag lab psung ni jongki na bi tang rab chin la dem chi to bi ngang ken de tang ab ja chil tang wa ting wo zhen ge zhul tang psung ni jon chung che zu chen bi lor chi chi leng gen lag zhi shi ba ལོབཅན ཡིན བཏབ མེགསལ ཅེ ཅང ལམསར པིང གུ ཡེགབ ཅིག པ ཅི ཤིན ཅེཁབ ཏོབཅན ཅིག ཏིང མར་གི ཅ་ཏར ཡོང ཡེབ ཤ་ཤི ཁལ་པུ ཅི ཅིལ དེ་བི ཐིགུ ཚང ཡི ལམ་ལིག ཅིན གལན ཏིང དེ་བི ཕ་ས་ཤིང ཏན པི ཡར ཉིབ མང་ཤ དེ་བི རང་ཏུག ཅིག སམ་པི ཏོབ ཁ ཅི ཁོན་དུ ནི ཤི ཡོ

རེསང ཐུབལན་ཅི ཐང་དི སྐབ་ཏུན གལང་ཏག་ལེམཚན རྟུང་ཚམ་དན་ཉིཇུ ལེམཚན་དི མཉན་ཏོབ་བདན་དོར་ཅིཏིང ཟོམཅིང་གང་ཁ་རོ་དོ་ཏ་རིན ཤམ་ལ་ལན་ཅི་ནི་མ་ཏ་རང་རི་ལེཁུན་ཅི་ལེམཚན་ཨབ་ཞན་ཏག་ལ་སམ་བར་གབ་སུ་ཤ

ཉེ་ཆར ཤོགཔི ཉེ་སར ཝལག གི་ཁོང་ལེ ཚུངུན ཤང་ཆན མ་ལ་ཝར རང་ཅོང་ ཁན ཐན་རིན ཅོང་ཆར ཏོང་ཀར་བ ཇར་ཚ་སར་པི ཚ་ཡོ་ཁོང་སི ཡར་མོ་ཁང་ཏ་ཆིན་དེ ལོ་ཉེར་ང་སོམ་པི ལོ་མ་ལ་ཧ་མོང་ཁ་རཅི གར་ཤི་ལག་ལ་ཟོན་ནེ དེ་ནང་གཏེར་ཤིང་ཧུམ་བར་ཏ་ཤུར གན་ལག སེར་ཚུན་ཅ་ཏར་ད་བཞུར་ཤིན་ན ཨོ་ཏང་དམ་པ་ཤི་ཡོང་ཐབ་ཅི་དེ ཁ་ཨོ་ཏ་ཁི་ཅི་གོམ་པ་ཏ་ཅི་པེ་ནེ་ཡོང་ཨ་དང ཁ་ཁང་ཡོམ་པ་དེ་མོ་མན་བེ་ཤུང་ཁ་ཆག་ཆེ་བ་ཏར་ནང་མོ འདྲི་ལ་ཤིར་བི་ཡ་མིང་དང་ལེ་ཨར་མོ་རྩང་པི་ཡ་ལོ་ཚ་ཧ་ཤང་ཏམ་པ་ཤི་ཐབ

ཁོང་གི ཁེ་པ་ གར་ཤུར་ ཨ་དར་ཝ ཟོན་ནི ཤེམར ཨ་དར་ཝ ཚ་ཁ་ཏན་ཏེ ངང་ཅིལ་ རང་པོ ཡན་ན ཚུན་ཚ ཨ་དར་ཝ ཤེམོ ཡན་པར མ་སས ཚུན་དོག ཏེ་བི ཨ་སོ ཡོང་སས ཅི་ཤ ཆིཁུར ཏན ཨ་དའོ པི ཨོཅི ལ་རི པ་ན་དི གོམ་པི ཕ་རོང་ ཁར ཚུན་ཚ གེ་ཡོ་ལ ཨ་དོང་ག ཉར་མ་ལི ལུང་ུ ཏམེ་རང་ ལེགང་ ལན ཛན་ལོང་ ཤི་པི ཤར་ཏང་ མན་པི ཏམ་ཅི་ཨ་པི ཡོ ཁ་ཨོ་ཏ་ཤིན་ན ཤིག་ཇ་ཡ་ས ཇ་བདན་ལུར ཅི་ཁང ཁོང ལོ ན དེ ལ སུན དེ ཁང ཨ ཡོན པར ཁ ཏམ ཉེ ཁམ ཅེ ན ཕོག ནེ ལོབ རི ཚོ ཨ དང ཁ མ ཅི ཐ མེ ཤུང ཁོང གི ཤི དེ ཅི ཚོ ར ཤི ཏན ཤི ཤུར ཤི པ ཟན ད གི པང ཐང ད ཅིན ཇུར ར ཁབ སེ ནི གི ཁོང འདམ ནི རང ཝ གི ཤི བཞར ཅིན ལ ཅང ཏ ཤི དེ དོ པ ལེ ཐ བ ཟན མེ ཅི ཡིལ ཅུ ཡི ཚ ཅི ཤ ཡིན ཡང ན ཚ དེ ཁོང གི ཚོ ར ཅང པི ར བི མེ ཏོ ས ཅི སུ མ ཐ བ དེ ཨ ཏོང ཨསམ ལོར ལོ ན ཅི ཅི ལ སུ བི ཁོང གི ཐང ཀ ཟང པི ཤོ ལ གོམ ཁ ཅིར ཅི སེམ ཐག ཤ ཐང ཀ ཅི ཟང ཨ ཟོང བི ལན ཝར ཧ ཟང ཅིག ཅོ ཤེ དེ རེབ ཁོང ཐང ཀ ཟང ཅི ལ པ ནེ ཟོང དེ ན རང པུར ཚོག པི ན སུ གི ང ནག ཆོམ ཆོམ ཟར དེ ཞིག པ དང འཇོན དེ ཤ དེ མ དེ རོང ཁོང གི ཚོམ པི ད པུར ཧ ཤ གི ཀ ཁོང གི ཅང ཡི ཅེ ཚང ཡ ཇམ ཚུ ཨ ནམ ཐར ཁོར ཅེ ཐང ཀ དོན ཤུར ཟན ཅི དེ ཚུ ཨ ཇལ ལ ཟང པ ཤེ ཀ ནི དེ ཚོ ཅིག ནི ལག ལ ཟང པ ཡིན ཏེ ང ལ ཁ ཏ མ ཉི ཁམ ཅེ ན ཤུང རོང ལེ ཝང གི ང ལ ཐང ཀ ཟང པི ཁ ཤུ ཁ ཏན ཡོ ཅི ཤེ པ དང དེ ནི ཨ ཉི ཏོང ཤར གི ལོར ཁོང གི ནེ ཐ ནི ཙམ ཤི ཨ ང ཕྱི ལེང འདབ ཤུང ཨ དང ཐང ཀ ལེ ཚང ཡང ཇམ ཚུ མ ཅི ཏམ ཅེ རང མོ དང རེབ ཁོང ཐང གི ཕེ ཤུང ཛེ ཚ ཉི ཉམ ཏན ཅི ཡོ ཏབ ཝ ཅི ཨ རིག ནི ལོར ཅི ཅེ བ ཅེར ཚ ཚུན ཚ ཅིག ཏ ཅེ རེ ལོ དང ལོ ཅིག ནིན དེ ཟུང ཤི པ ཅི ཁོང གི དེར ཚུན དེ བཞུར དང སེར ཁ ཐག ཕབ སོག ཅི དེ ཚ ཚ མ བཞི ལུན ཐ པར དེན ཉི ཏོང ཉེར ཤིག ལོར ཚུན ཧུན ཤང ཆི ན མ ལོ ཝར གར ང ཅུང ཁ ཅི ཨ མང ཆུ ཟོ ཚ པ ཤི པི ཚན ཉན ཐོ པ དང ལེ ཁ ཁང ལ རེབ ཁོང ཨ ཅེར ཚ ཅི ཨ ཡང ཆིམ ཤི པི ཧོང ཡི ཅ ཁაო ཅ ཤི ཅི ནམ ཅིན ཐང ག ན ཅང ཡི སག ཝི ཤམ ཅི མ ཡིན པ སེམས དྲུ ཁུ ལ ཟན པའི མེ ཧོང ལྟ བུ ཡིན ཤི ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཉི ཏོང ཤོ ང ལོར རིམ ཁག དང དང སི ཟུང གི རྒྱབ ཆུར འོག ཁོང གི རྒྱུར ཚ གོང སི ཚིག ནས ཁ ཁག ཡོ པའི ལྷོ བུ ནམ ལ རེ བའི གོ ཤིན ཡང པོར ཤི ལ ཐར ཚེ རང གི ང ལ འབད ཚུན གྱི ཁ ཤོག མེད པར ངོ ཐུམ ཡོ པའི སྐབ སི སྒེར གན གྱི རོགས རམ དང གི སྲ ནང དེ ཐང གི འདྲ ཟང ཁུར ཆ པར མ ས ཆིམ ཟི གི དྲུ ཁུ ཚུར ཐ པར ཤི ཤུང ཤི ཤ ཕོབ ཆ ཅི ཅི རམ ཆོ ཁაო ཏ ཧི ཅི གན ཤོ དང འདྲ ཚ ཉི ཀ ཚུར ཟོང ཤང དེར ཚུ ན དེབ ཟུར ཤེ ཐབ དང ཅ ཐག འདྲ དང སོག ཅི ཤི ལི ཙ ནི ཐ པར མ ས མ ཟོང ཤིག ཤེ པི ཡ ནེ ལིག ཅང ལོ ཝ ནམ ཅི སིམ སིན ཟག པར ཤི ལོ ངོ ཟ ལ ཀ རང ཐོ མ ཇ ལ ཀ ནེ ན དེ ནི ཚ ལུང ཤོང ཨ དང དེ ལི ལོ མ ཤི ཡི མ གེར ཅི ལི ཅབ ཁང ཚ ཡོ ལ ཨདარი ཆანიუმ ཡོང་བབ ཨგურ ཧტონ ཨང་ལག ལེན ཐབშერ ཆིམཚང་གི ལུ་རི ཆანიუმ ཅི ཡོང་བབ ཨგურ ཆེ་ཅིག་ལག ཕར་ཏ པར་ཁ ཆེ་ཤིཡོ ད་ར་ཁབ ཤུང མང་ཅག ཡོ་པི ལ་རི་པ ཚེ་རང ཚུ་ཡི ཨགེར་གེན་ཅི ནམ་ཅིན ཐང་ཀ་ནན ཇེ་རི ཡ་ཏང སེར་ཁ་ཅི ཐིག་པ་པ ཁོ་ན་ མ་ཡམ་པ ཟན་ཅི ཚེ་ཤུག་ཁ་ཏ་ལ་ཅི ཐབ་གི ཤི་ཤ་ཉོང་སེར ཨགེར་གེན་ཅི ཁོ་ར་ལང་ཁབ ཁོང་གི ཡེ་སེ་མ་གཟིན ཡོ་སང ཁོང་གི ཤེ་པི ལེ་ཅབ ཁང་གི ཝ་མེ ལེ་ཤིག པ་བ་ཟ དང་གི ཤི་ཡོ ཁོན་ཤ་ མ་མང་པེ ང་ལ ཅེ་བི རོགრამ ཤི་ཉོང་ཤིར ད་ར་ཏ ནི་ཅི ང་རང་གི ནི་པར་ཏེ་ནི ཨབ་ཟན་ལ རོགས་ཤ་ཐབ ཤ་གི ཤི་པི ཁ་ཤ་ན་དན ཁ་ཨོ་ཏ་ཤི་ཅི སེམས ཏ་ན་ཁ་ཏ་ཝར་ཅི་ཡོ་ཏེ ལུང་མང་པོ་རང ཁོང་གི ཁེར་ནདག ཤི་པི ཡར་གང་གུན་དང ན་ཚབ་ཤིན་པོ་ཡོ་པི གི་ཁོག་ཤིག་ནི་ལ དེ་ན་རང་པོ་ར རོགრამ ཤི་ནེ དེ་ས་ཏར་ཤེན་ཅི་དང་ཨི ཚུའིན འགྲོ་ཏུན ཤེ ཏེར་བ ར ཇིན ཤ མ ཉུང ཚེ་བི ཆིམ ཤི ཤི པི སེམ ཕ ཙན ཚིག ཤེར གུ དང ནམ ཇིན ཁོང ཐོང ལམ དང ངོན སལ ཚུའི ཁོང ཡི དང ཚམ ཇི མ ངུ གུར ཆ ང ཙམ ཞན དེབ སེ ཕ ཨ་དེ ཁ ཅི དང ཚིག ཉམ ཇི ཅི སེམ དེན ཤོ ཤོ ཤི པི ཤེར གུ ཆོ ཁོང གི ཡང ཝ ཅུན ཤན ཅི ཤི པ ར ལོབ ཟུང གུ ཁོ ཤི ཏ ཏིག ཤི ཁང ཁེན དེ ཤི པི ར གང གུན ཅི ཁང ཝ ར ཙང ཛ ཤི དེ རང གི ལག སོང ལ དེ ནི ཚེ བི ཏོ ཁོ ལ ཟན ཉི ཏོང ཉི ཁ ལུ རིག ནེ དང རང ཤོ ཁ ཟག ཉེ མུ ངོ མན ཁ ཟག འདེམ ཏུ ན དང
ཁའོ ཅ ཁེ ཅི ཡང ཡིས ཐང ཁང ཅ ཟང ཤེ པའི ནམ པའི ཤ མོ ཨ མང པོ ཡེ སམ ཤེ ཤེ ཏ ཆོག ཁོང ཐི ཁོ ལ བ དེ སང ལག ཏ ཅ ཉི གི ཟོང དེ ཅ རི ཡང ཡིས ཏ མོ ར རག ཅི ཤེ པ ན ཐང ཁ ཏ ང ཇ ཚ སེར ཤེ ཅི ཡབ ཤེ ཤེ ཏ ཏི ནེ རེ ཁོང ཐང ཁེ ཆེ ཏ ཕག པའི ཛེ པ གན ཅི ཐོང ལམ ཏ ངོ པར ཤེ ད ར ཁ བ ཇ ཡོང རང ཧ ཏུ ཧ ཏུན སོ ཤིང་ཆིན རན་པ ཡན་ཅེམ ཚན་ཧན་ ཨ་ཅེ་ཏོ་པི ཤིང་ཆིན རན་པི ཨ་ངོམན ཁ་ཟགར་ནི་ཅེ ཐི་ཚབ་རང་སིན་ཅེ བྱན་སིན་པ་ཁོང ད་རུང་ཧར་ཟན་རམོ་ཁང་ཏ ཐང་ཁན་འདྲེ་ཟིང་ཅི་ལེ་ལ་དེ་ཟིན་དེ ས་སོ་ལ རུང་ཝ་གས་ལ་ལོང་ལོང་ཏ་ཅིན་བབ་ཅིན རེབ་ཁོང་གས་སག་ཤི་ཤིམོན་དར་ཚ་ལོང་ཤོང་ཡི་ཤར་ཏང་མ་ཡིན་པི ཅི་ཝ་ཁོང་ལ་དོལ་ལ་ཉ་མོ་ཤིང་བཞིན་དེ ཁ་ཝ་ཏ་ཁི་ཅིང་ལོ་མ་ནམ་ཅི་ལོ་རི་གདམ་ནི་ཐང་ཁན་འདྲེ་ཟིང་ཤི་པི་ནམ་པ་ཐོང་ནི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁསི ལམ ཁསྲུན ནམ དེ རྐབ རྒྱབ པའི ངོ མིན ཁས རིག ནས འགྲེམ ཁ ད ཟོན ཆེ ལག ཤེས པ པ སང དེར ཅི ཅི གསར བཟོ བྱས པས ཨུ ཟུ ཚེམ ཁྲབ ཀྲང ཅན ལ ཚང མས རྒབ སུ ཐོབ ཡོ ངོ མིན རིག ནས ཁས རིག ཆིམ ཅི ཅི ཟོན ཆེ ལག ཤེས པ ཞིག ཡིན པའི པ སང དེར ཅི ཅི ཐོ མི སམ དན ལ ཏེ ནས ན ཉ མ དན སྲུང དང གསར དོ ལ ཏེ ནས སོ ཅིན ལ ཐན ཅིན ཇར དེ ཁབ ཁ རེ རེ ཏེ ནས ཁསི ཚིམ ཁྲབ ཅིན སིན ཅི ལི གསར བ མ ཐ ཟོམ སིན ཤི ཁསང དེ ཅི ན ཚིམ ཁྲབ ཆིམ ཅི དེ ཚ ལུང ཤོང བ དང ཁོང གི ཨ ཕ ནོར བ ན ཝ རང ཅུང ཟོང རིན པའི ངོ མིན རིག ནས ཁ ཟག ཚིམ ཁྲབ ཅི ཅིན སིན པ ཡིན ཤིང ལུ ཟིབ ཤི ལག ཙམ རང སུ ཅིན གི ཐང གི ལི ལ ཟོ དེ ན ཉམ དམ སྲུང གི ལག ཙ ཅིན ཟོང ཟི དམ པོ ཤོང ཡོ ཆོང ཡི དེ ནས ཨ ཕ ཁ ཅིན ཐེ པེ གང གི ཁསང དེ ཅི ཅི ཧ མོ ནས སུཇིན ཅི ལག ཙ ཆ ཚང ཤི དེ ངོ མིན རིག ནས ཁ ཟག ཅིན སིན ཤི པའི སམ ལུ ཁོར སློབ སིན ནས ཐར ཤིན ཤི ཁོང ཨ ཕ ཡི སིན ཅང ནས ལོ སི ཤིག ཅིམ ཅི ཚིམ ཅིམ ལག ཙ ཟང པ དང སུཇིན ཟོ ཙ ཅི མཉང ཤི ཅིན སིན དན དག ཤི དེ ངོ མིན རིག ནས ཁ ཟག ལག ཙ ཅི ཅིན ལེག པར ཅང ཡོ ཟང ཆུང ལེ མཉང ཤིན མ རང བ དང ཅིན སིན ཤི ཅིན སར ཏོ ལ ངར བའི ཐོང སིན ཤི ཁང སུཇིན ལག ཙ ཤིང ཤི པའི པ སང དེར ཅི ཅི ནའོ ངོ མིན རིག ནས ཁ ཟག དག དེ རབ དང ཚམ ཐན ཤོང ཚེ བཞིན ཡི ཅིར ཏུབ སར བ ཅི ཏ པ སོ ཤི ཅི ཡོ སུཇིན ཚིམ ཅིབ ཅི སར ཚུམ གག ཅ ལེ ཅོ ཤི ཁོང ཐག རང གི སུ ཅུ ཡི ཚིམ ཅིབ ལག ཙ ཟོང ར ཅོ ནེ ཚིམ ཁ ཤིབ ལ གོ པ ལེག པའི སུ ཅུ ཚིམ ཅིབ ཅི ཚིམ ཝ ཅིག དང དེ ཚིམ ཁ ཚང ལ འབར ཟིག ཅི ལ སི ཚིམ ཅིབ ཅི ཆེ དན ཚིམ ཝ ཅིག དང དང ཉམ ཅི ཤི ནེ ཚིམ ཅིབ ལག ཙ ཉི པོ ཉམ ཅི ཉམ ནེ ཐ པར ཤི དེ ཐན མ ཡིན པའི སར ཚུམ ཉམ ཅིར ཤིག ཤག པར ཤི པེ ཝན ཅིལ ས ཁ ཚིམ ཅིབ ཅི སུ ཅིན སར ཚུམ ཤེ དང ལ འགྱར དོག ཤིན ཡོ ངོ མིན རིག ནེ ཁ ཟག འདྲེམ ཁང དན འདྲེམ ཐུན ཤི པ ཙ མ ས ཅན དན ཚོ ཨ དང ཉམ ཅི ཐ པར ཤ ཆེ ཁསང དེར ཅི ཅི ཚིམ ཅིབ ལ ཏེ ནེ ཐང ཁ ཤེ ཏེ ཁོ ན ཚིམ པའི ང རིག རོམ ཟི ལེ ར ནེ ཤུ ཁོ ཤོ པི ངོ མིན རིག ནེ ཁ ཟག རིག ནེ སམ ཁོ ཐོན ཚི སར ཏོ ལེ ལ ཟོ ཡོ ཁོང་གི ཏར་ཁི དང གེ་སིན སོགཅ པིལག ཇེ་ཆན དེན པ དང ཐང་ཁ ཚེམ་ཁབ ལགབི ཡབ ཇེ་ཆ ཚར་དེ ཝེཤོ ཡག་པོ ཤིཏེ ཝུཟུ ཚེམ་ཏབ ཅང་ཅན སིང་གུ ཤིནེ བཟེཡོ ཨ་ཚམ་སིལ་ ཨ་ཚ་ཁི ཏོང་ཁར དང སུཇིན ཧ་ཇལ མེ་ཏོ ཤེམ་ལེབསོ ཝུར་གཅ ཡར་མོ ཚ་ཅིན ཀོ་པེ ཛྷེན་དལ ཟོང་ ཚོན་ལ སོཉམ ཏོ་པོ ཤིཡོ ཕ་མི་ཅི ཨ་ནཉ མ་ཅང་ནེ ཨ་མང་ཟི ཨ་ཏམ་པོ ཏང་ཝ དང ཟོན ཅི ཅི སར ཏོ ཤི ནེ དེ རབ ལ ཐན ཅིན ཟར ཡོ ཨ ཕ ནོ རུ མ ཚི ཤི ཀ ཙམ སུ ཅིན ཚེམ ཅིབ ཅི ཟོན ཤི ཤོང ཨ དང ཝོ མོ པ སང ཨ དེར ཅི ཅི ཨབ ཟོན ནི ཏ ཅི ཨ དེན ནི སར ཏོ ཤི དེ ནོང ཏུན ས པི ཨ ངོ མ ནར ནེ ཁ ཟག ལ ཅང དང སར བ ཚེ བར ཤི ཡོ ཟོན ཅི ལ ཁི པ ཁོང གི ཨ གა ཤིན དང ཏན ཤོང ལ ཏེ ནེ ཨ ན ཝ ལག ཚ ལ སུན ཤི ཅི པ དང ཁ སི ཚེམ ཅིབ ལ ལང ཚུ ཅང དང སར བ ཚེ བར ཤི པ ཟ